0: Алиса ТОП-10.
1: Восьмое место забирає німецька альтернатива Enemy Inside з тематичним синглом R.I.P. Гурт за Шафенбурга протягує умацовувати свої позиції на європейській метал-сцені і пропонує слухачам серйозний кінематографічний метал. Настасія Джулія володіє багатим вокальним діапазоном, який у гэтым треку ідеально сполучається з електронними семплами і масивними басовими лініями. Лірика пісні присвячена кінчатковому розвітанню з токсичним минулим і спалюванню усіх мостів.
0: Номер 8.

0: На другім радку опинулися батьки і засновальники пауэр-метала Хэллоуін з треком «Юніверс». Німецькі володари жанру протягують доказувати свою перевагу і демонструють найвищейший узровень вокального майстерства і композиторського таленту. Могутний дует вокалістів Кіски і Дьориса надає пісні неповторний космічний розмах і драматизм. Гурт прямо зараз протягує тріумфальне шестя по головних фестивальних аренах світу.
1: Номер 2.